hai đứa hai nơi, chỉ còn đôi tim tìm về bên nhau thì thôi nhé. Hẹn em kiếp sau. 89.3 2GLF. Xin em